0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

aldri glemme. Det var David Bogen du hørte her I Endelig Morgen. God torsdag. Videre til en god gammel klassiker fra Blondie. Det her Call Me.

Tobias Sten, Kurt Nilsen, litt av et radarpar I sommervarmen siste ordet, snart 80 minutter over tre. Den kommende timen skal det blant annet handle om Moskusstien. Det ikke så mange steder moskus I Norge, så det betyr at vi altså skal til Hjerkinn, 12 kilometer lang moskussti. Den skal du få høre mer om, skal vi se her, litt over halv fire. Om 10-12 minutters tid så blir det litt matspalter da. Det jo torsdag, det betyr Max Ivan og Paul Erik. De skal grille svinemedaljong om ikke så alt for lenge. Og så skal vi også høre om, apropos mat, at Rendalen kommune har signert dette matløftet. Og det matløftet de har signert, det er da som kommune nummer 24. Og side 2 I avtalen, hva det her betyr, skal du få vite kvarteret på 4. Nå først, Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Vi har tatt turen tilbake til Max Ivan, og vi skal lage mat I dag også. Og så sier Max Ivan, I dag skal du få noe du aldri har fått før, sier han. Og da blir jeg jo veldig spent av hva du har planlagt nå egentlig.
1: Dagen har planlagt svinefilet.
0: Ja, det har jeg spist før.
1: Har du det? Ja, men da. Ja, du skjønner at jeg laget nå svinemedaljong. Jeg har tatt en svinefilet, krydder den gøtt, stekt den I panna, du ser her. Han stekt akkurat rundt. Og så skjærer jeg den I medaljonger, for da høller den mye bedre på saftigheten, da blir den bedre, men vi må krydre. Vi må krydre, vi krydrer I sted, vi må krydre nå. Og da ser du her nå, nå har vi grillen vår der, da må vi planlegge dette her. Vi må ha, pass på at vi får kjøttet ferdig grillet, samtidig som det grønnsakene til. Og I dag skal du få noe du kanskje aldri har smakt før. Vi skal lettriste rucolosalat med appelsinjuice, og så skal vi ha tomatbiter inni der. Og når dette blir stekt sammen, da skal det bli godt da.
0: Ja, dette høres jo utrolig spennende ut.
1: Det nesten bedre enn prim, og det godt da. Hør nå, fræser I, og disse skal nå ikke bli gjennomstekte. Dette medaljonga som vi legger på den delen av grillplata våres. Så har vi rucolaen her. Dette liksom sånn som vi kan da... Kan jeg få en tallerken til deg? Du må ha en sånn... skal jeg kalle det? Alla minutt. Dette noe du lager og serverer. Du lager litt og lær det ligge. Dette sånn som...

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og ja. Da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sjef, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
1: holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.